svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gunim.

Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

manje para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća? I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća? I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara.

kod kumova naših starih. Izio je voz ko sanke, ali smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.

0: Napoli.
1: Anem a tu, ja.
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput. E.

I onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.